0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sekmadienis buvo trečioji popiežiaus vizito Prancūzijoje diena. Šeštadienio vakarą iš Paryžiaus atvykęs į Lurdą, Leonas XIV meldė prie apsireiškimų grotos. Sekmadienio rytą įvyko jo susitikimas su Prancūzijos vyskupais. Po to popiežius aukojo mišes, kuriuose dalyvavo 150 000 žmonių. Sekmadienį popiet Leonas XIV susitiko su sunkiai sergančiais piligrimais ir jų slaugytojais. Šią progą jis paragino atmesti eutanaziją. Sekmadienio pavakare taip pat įvyko popiežiaus susitikimas su keliais asmenimis, vaikystėje nukentėjusiais nuo kunigų pedofilų. Sekmadienio vakarą popiežiaus dar laukė rožinio malda kartu su maldininkais. Apie tai kalbėsime mūsų laidoje rytoj. Į šią mūsų laidą nesutilpo ir tradicinė kas savaitinė Lietuvos spaudos apžvalga. Ja paskelbėme mūsų interneto svetainėje. Sekmadienį, trečiąją vizito Prancūzijoje dieną, popiežius pradėjo susitikimu su Prancūzijos vyskupais. Šiuo metu Prancūzijos bažnyčioje tarnauja 187 vyskupai, ordinarai, pagalbininkai ir emeritai. Vyskupijų ir joms prilygstančių teritorinių vienetų yra 110. Vyskupų konferencijos pirmininkas yra Marselio arkivyskupas, kardinolas Žanas Markas Avelinas. Kreipdamasis į vyskupus, popiežius pirmiausia pastebėjo, kad visi Prancūzijos vyskupų konferencijos posėdžiai rengiami Lurdo šventovėje, šioje, popiežiaus žodžiais, dangaus palaimintoje vietoje.
1: Faso défi immense de notre époque. Je vous exhorte, chers frères, à faire preuve de courage, d'audace.
0: Popiežius ragino vyskupus didžiulių mūsų laikų iššūkių akivaizdoje vykdyti ganytojų misiją drąsiai, ryštingai ir kūrybingai. Neleiskite, kad jūs prislėgtų klaidos, nenuoseklumas ar net nuopoliai, paženklinę šios bažnyčios istoriją, sakė Leonas XIV. Visada turėkite drąsos pripažinti klaidas, mylėdami tiesą ir ryštingai gydydami žaizdas. Prancūzijos bažnyčios istorija nepaprastai turtinga, kalbėjo popiežius. Ji graži ir vaisinga, svarbu ją remtis, kuriant savo bendruomenių ir šalies gyvenimą. Bažnyčia lydėjo prancūzų tautos kūrimosi procesą ir pati prie jo prisidėjo, ir šiandien ji yra neatsiejama jos kultūros, tapatybės ir pašaukimo dalis. Todėl jos balsas turi visą teisę skambėti Prancūzijos viešosiose diskusijose.
1: Vous vivez actuellement sous un régime de laïcité bien particulier, issu d'une histoire mouvementée.
0: Šiuo metu bažnyčia Prancūzijoje gyvena pasaulietiškumo sąlygomis, susikloščiusiomis po audringos istorijos. Konfliktai jau praeityje, tačiau ir šiandien reikia budėti, kad būtų užtikrintos sąlygos bažnyčiai vykdyti savo misiją. Sunkiai pasiekta pusiausvyra šiandien pamažu imama kvestionuoti. Tai matome ir kitur vakarų pasaulyje. Dėl to nereikia nuleisti rankų, reikia būti budriems, ginti bažnyčios laisvę ir teisę evangelizuoti, ugdyti žmonės tikrai laisvei ir viešai švęsti pamaldas, Jėzaus Kristaus vardu vykdyti artimo meilės darbus. Toliau, kalbėdamas apie didžiausio dėmesio reikalaujančias veiklos rytis, popiežius visų pirma paminėjo jaunimo sielovadą ir ugdymą. Jaunuoliai puoselėja didelius siekius, sakė Leonas XIV. Parodykite jiems evangelijos kelią, vienintelę patikimą kryptį, nors ir reiklę, tačiau davusią tiek daug vaisių šioje Prancūzijos žemėje. Pasak popiežiaus, vienas tokių vaisių – katechumenatas, kurį renkasi jauni suaugusieji. Popiežius paminėjo, bažnyčios Prancūzijoje turima gana platų švietimo rūgdymo tinklą. Gerai, sakė popiežius, kad katalikiškos mokymo įstaigos plačiai atveria duris ir tiems, kurie nepažįsta mūsų tikėjimo. Toks dosnus priėmimas, gerbiant kiekvieno sąžinės laisvę, žada gausių vaisių tiek visuomeniai, tiek ir bažnyčiai. Vis dėlto katalikiškas įsugdymas negali atsisakyti ir katalikų šeimų vaikams skirtos ugdymo programos, kurios centre yra Kristus ir kuria siekiama visapusiško žmogaus asmens ugdymo visais matmenimis – dvasiniu, kultūriniu, intelektiniu, moraliniu ir socialiniu. Per susitikimą su Prancūzijos vyskupais, popiežius paminėjo ir tai, kad pastaraisiais metais jie ryštingai ėmėsi spręsti skaudžią dvasininkų vykdyto nepilnamečių išnaudojimo problemą.
1: Vous avez pris des courageuses dispositions pour y répondre et travailler l'écoute, la recherche de la vérité.
0: Ėmėtės drąsių priemonių – išklausyti, ieškoti tiesos, siekti teisingumo, atleidimo ir žalos atlyginimo. Taip pat tvirtai įsipareigojate skatinti prevenciją. Dėkoju Jums už tai, ką nuveikėte, ir žinau, kad kai kurios akimirkos Jūsų konferencijai buvo labai sunkios. Būtina tęsti pradėtą kelią ir išlikti budriems, kalbėjo Leonas XIV. Toliau savo kalboje popiežius perėjo prie pareigos rūpintis šeimomis, kurioms reikia didelio dėmesio ir visokiriopos paramos. Būtent šeimoje žmogus mokosi gyventi draugę su kitais, gerbti kitą, priimti skirtingumą, vienas kitą palaikyti, mokosi dosnumo, nesavanaudiškumo ir pasiaukojimo. Prie šių klausimų prisideda dar vienas iššūkis, galintis kelti tam tikrą nerimą dėl ateities – vienybės išsaugojimas, sakė popiežius. Prancūzijos bažnyčia yra mažoji kaimenė, turinti suvienyti savo jėgas misijai. Ideologinis susiskaldimas paverstų jos liudijimą bevaisių. Bažnyčios istorijoje visada būta įtampų, tačiau būtent joms išryškėjus galime dar labiau įvertinti vienybės dovaną. Vienybė nėra niveliuojantis vienodumas. Ji leidžia įvairioms autentiškai katalikiškoms dvasingumo ir tikėjimo raiškos formoms natūraliai susilieti į bendrą tikėjimo išpažinimą.
1: Chers frères, l'Église en France est précieuse au cœur du pape.
0: Galiausiai popiežius dar kartą patikino, kad Prancūzijos bažnyčia yra brangi jo širdžiai ir pavedė vyskupus, jų vyskupijų bendruomenės ir visą šalį motiniškai Lurdo Dievo motinos globai. Popiežius Leonas XIV kartu su į Lurdą iš Prancūzijos ir kitų šalių atvykusiais piligrimais šventė sekmadienio Eucharistiją. Mišios buvo aukojamos prie lauko altoriaus kitapus pro Lurdo šventovę tekančios upės. Dalyvavo apie 150 000 maldininkų. Broliai ir seserys, piligrimai atvykę iš Prancūzijos ir viso pasaulio. Šį rytą žvelgdamas į jos susirinkusios mūsų motinos namuose, matau visuotinis bažnyčios veidą. Kreipėsi popiežius Leonas į mišių dalyvius. Jis visų pirma pasveikino piligrimus atvykusius iš Prancūzijos vyskupijų. Parneškite Lurdo paguodą savo kaimynams, artimiesiems ir visai prancūzų tautai. Šioje vietoje apsireiškusi mergelė Marija pakartojo šventai Bernadetai tą raginimą, kurį skelbė Senojo testamento pranašai ir Kristus Evangelijoje. Raginimą atsiversti. Mišių pirmajame skaitinyje pranašas Ezekielis mums primena, kad jei teisus žmogus nusigręžia nuo teisumo, elgiasi neteisingai, jis dėl to mirs. O jei nedorėlis nusigręžia nuo savo nedorumo, daro, kas yra teisinga ir teisu, jis išgelbės savo gyvybę. Atsiversti reiškia palikti klystkelius ir pasirinkti gyvenimo kelią. Atverti savo širdį vieninteliam nepraeinančiam džiaugsmui. Jėzus, kaip liudė evangelistas Lukas, apie atsivertimo būtinumą kalba labai radikaliai. Jei neatsiversite, visi pražūsite. Kristaus raginimas atsiversti nesiriboja žemiškojo gyvenimo akiračių, bet apima ir amžinybę. Laimė šiame pasaulyje yra trumpalaikė, sąlygiška, o kai kuriems dėja kartais ir nepasiekiama. Tikroji amžina laimė pažadėta visiems. Argi mergelė Marija nesakė šventai Bernadetai, nežadu padaryti tavęs laimingos šiame gyvenime, bet kitame.
1: Se promes, proclamez imem, resonne avec une force particulière en cette terre de France et bouscule nos mentalités contemporaines.
0: Šis pažadas, paskelbtas būtent šioje vietoje, kalbėjo popiežius, ypač galingai aidi Prancūzijos žemėje, ir sukrečia mūsų šiuolaikinę mąstyseną. Dabartinių istorijos tarpsnių visuomenėje siekiančioje pažangos ir materialinės gerovės, bet kartais pasiduodančioje pagundai pamiršti amžinybės horizontą, Mergelė Marija primena mūsų pašaukimo gyventi, pašaukimo gyventi amžinai didybę. Dabartinių srovių, mėginančių suteikti naują apibrėžimą žmogaus gyvybės vertei, ligos kančios ir senatvės akivaizdoje, Lurdo grota iškyla kaip krikščioniškosios vilties šventovė. Čia, pasak popiežiaus, silpnas ir pažeidžiamas žmogus yra mylimas ir besąlygiškai gerbiamas. Čia ramentai, neįgaliųjų vežimėliai, žmonių ašaros nėra kliūtys. Čia gerbiamas ir mylimas kiekvienas. Lurdas yra palaiminta vieta, kur išpažįstamas tikėjimas gyvenimo grožiu ir šventumu, nes čia gyvenimas priimamas kaip brangi Dievo dovana. Viešpats mums dovanoja amžinąjį gyvenimą. Jis mums pasiekiamas, tačiau nuo mūsų priklauso, ar laisvai jį priimsime, sakė popiežius. Kliūtis maloniai ir amžinajam gyvenimui, vienintelė kliūtis šiai meiliai yra nuodėmė, užsisklendimas savyje, Dievo atmetimas įkalinantis mus tamsybėse. Taigi čia iškyla mūsų asmeninė atsakomybė ir ji yra didžiulė. Dievas nori, kad būtume laisvi, nes laisvė yra meilės sąlyga. Neįmanoma mylėti per prievartą. Šią mums dovanojamą laisvę turime priimti tardami taip Kristui. Šį taip turime nepaliaujamai atnaujinti iki paskutinio atodūsio. Dabar ir mūsų mirties valanda, kaip tariame, sveika Marija maldoje. Toliau mišių homilijoje popiežius priminė, kad per apsireiškimą Lurde mergelė Marija triskart pakartojo raginimą – atgailaukite, atgailaukite, atgailaukite. Atgaila yra meilės įkvėptas darbas, kurį atliekame vienydamiesi su visa žmonija. Atgaila įkvepia meilė Dievui, nes suprantame, kaip labai mūsų nuodėmės žaidžia jo širdį. Turime atgailauti ir iš meilės tiems žmonėms, kurie negirdė atgailos kvietimo ir kuriuos jų nuodėmės veda į mirtį. Šis atgailos reikalavimas įtraukia ir pačią bažnyčią, visą jos žemiškąją pilgrimystę. Ji privalo turėti drąsos pirmiausia pati gyventi atgailos dvasia. Norėdami išgydyti gilias žaizdas, neištikimybę ir skausmingus paklydimus, turime nuolankiai leisti, kad mus nuvalytų ir pagydytų gailestingas viešpaties žvilgsnis. Piligrimai, broliai ir seserys, iš Lurdo išvyksite kitokie nei atvykote, sakė popiežius. Išvyksite kaip vilties misionieriai. Toks yra šios vietos stebuklas – pažadinti vilties džiaugsmą pačiame išmėginimų ir skausmo sukūryje. Mergelė Marija gydo mūsų žvilgsnį ir perkeičia mūsų širdis – dovanodama

0: Šiandien kviečiu visus tikinčiuosius ir visas krikščioniškas bendruomenės spalio mėnesį kalbėti rožinį, ypač prašant, kad baigtųsi karai ir tarp kariaujančių tautų įsivyrautų taika. Maldą lydėkime konkrečiais atgailos ir gailestingumo darbais, bei įsipareigojimu visada skatinti dialogą ir susitaikinimą, prašė popiežius. Sekmadienį popiet popiežius aplankė Akei Notre Dame, namus, kuriuose sergantys piligrimai ne tik apgyvendinami, bet ir gauna medicininę priežiūrą. Namuose dirba etatiniai darbuotojai ir savanoriai, gydytojai, slaugytojai, vienuoliai ir pasauliečiai. Per susitikimą vykusį šių namų kieme, popiežius sakė, kad jaučiasi laimingas, galėdamas praleisti valandėlę su šių namų globotiniais ir jiem patarnaujančiaisiais. Lurdas, į kurį jau daugiau kaip 150 metų atvyksta piligrimai iš viso pasaulio, kad per mergelę Mariją patikėtų Jėzui savo fizinės, psichologinės ir dvasinės kančias, yra vieta, kur žmogaus trapumas neslepiamas, bet tampa švento susitikimo vieta. Šiais laikais, kai visuomenė susidūrusi su žmogaus pažeidžiamumu, dažnai yra linkusi nukreipti žvilgsnį į šalį arba užmerkti akis, būtina puoselėti kontemplatyvų žvilgsnį, kuris žvelgia giliai ir mato gyvenimo orumą, tarnavimo džiaugsmą. Reikia žvilgsnio, kuris kiekviename žmoguje matytų kūrėjo atspindį, jo gyvąjį atvaizdą. Popiežius patikino namų globotinius ir juose dirbančius medikus bei savanorius, gerai suprantantis, kad susidūrus su skausmu, ateitis gali atrodyti niūri, neaiški be išeities, tačiau joks žmogiškasis įstatymas neturi pakirsti tikėjimo neatimamu kiekvieno žmogaus orumu. Visada reikia ryštingai atmesti pagundą, pateisinti gyvybės atėmimą prisidengiant netikru gailestingumu. Čia, Lurde, ligonių ir vilties mieste, kviečiu visą sveikatos priežiūros darbuotojų bendruomenę prisiminti tikrąją savo pašaukimo prasmę, sakė popiežius, pabrėždamas, kad medicina turi rūpintis kenčiančių žmogumi ir kad net nepagydomos lygos atveju gyvybės atėmimas negali būti pateisinamas. Brangus sergantys broliai ir seserys, kreipėsi popiežius į ligonius, noriu jums pasakyti, jūs nesate našta, jūs esate mūsų žmonijos plakančioji širdis ir brangus bažnyčios turtas. Meldžiuosi už jūs, kurie kenčiate sunkius išmėginimus. Galvoju ir apie visus tuos, kurie iš savo namų ar ligoninių palatų prisijungia prie šio mūsų susitikimo. Visus jūs patikiu viešpaties motinos meiliai, prašydamas, kad jis suteiktų jums savo sūnaus Jėzaus paguodą. Tegu Dievas jūs laimina ir saugo.
1: Que Dieu vous bénisse et vous protège.
0: Sekmadienį Lurde įvyko ir du visiškai privatūs popiežiaus susitikimai. Leonas XIV aplankė Lurdo Karmelį ir susitiko su kontemplatyvaus gyvenimo seserimis. Sekmadienio pavakare taip pat įvyko Leono XIV susitikimas su keliais asmenimis, kurie praeityje, būdami nepilnamečiai, buvo tapę dvasininkų pedofilų aukomis. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Baigėsi popiežiaus apaštališkoji kelionė į Prancūziją. Penktadienį ir šeštadienį popiežius lankėsi Paryžiuje, susitiko su Prancūzijos tikinčiųjų bendruomene ir su šalies pilietinės visuomenės vadovais. Taip pat apsilankė Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijoje. Atvykęs į Lurdo šventovę šeštadienio vakarą ir sekmadienį, popiežius meldėsi kartu su piligrimais, tarp kurių daug sergančių ir sunkumų slegiamų žmonių, taip pat susitiko su Prancūzijos vyskupais. Paskutinis vizito Lurde momentas buvo sekmadienio vakaro rožinio malda ir procesija kartu su tūkstančiais piligrimų. Paskutinė kelionės diena, pirmadienį, popiežius praleido Mece. Iš šio regiono kilęs ES tėvų steigėjų laikomas prancūzų politikas ir kandidatas į šventuosius Robertas Schumanas. Šioje laidoje apžvelgiame Leono XIV vizito Mece įvykius.
1: Ankstyvą pirmadienį rugsėjo 28 rytą Leonas XIV atsisveikino su Lurdu ir išskrido į paskutinę savo apaštalinio vizito Prancūzijoje stotelę – Mecų miestą Liuksemburgo ir Vokietijos kaimynystėje. Susijusi su Roberto Schumano vieno iš bendros Europos kūrėjų gyvenimų ir darbų. Iš oro uosto popiežius pasiekė modernų Roberto Schumano kongresų centrą, kuriame įvyko du susitikimai. Pirmasis buvo skirtas tarp religiniam dialogui.
2: Chers amis, représentants de différentes traditions religieuses. C'est avec une joie profonde.
1: Jame šventasis tėvas kreipėsi į įvairių religijų atstovus ir pabrėžė kelias temas, kurios yra tarp religinio dialogo pagrindas ir siekis – brolybė, taika, asmens orumo apsauga. Susitinku su jumis Mece, pasienio ir kryžkelių mieste, Roberto Schumano vieno iš ES tėvų kūrėjų vardu pavadintame konferencijų centre, labai džiaugdamasis ir tuo pat metu jausdamas didelę atsakomybę, sakė Leonas. Anot jo, Schumanas tikėjimo ir tvirtų įsitikinimų žmogus mokėjo skilimus paversti vilties tiltais visai Europai, tapo vienybės skirtingumuose ambasadoriumi. Panašiai ir dabartinio susitikimo dalyviams, moterims ir vyrams tenka bendra atsakomybė liudyti, jog visada įmanoma susitikti, mėgsti draugystės, kurti taiką. Kalbėjimasis nesumenkina mūsų tapatybės, bet ją išreiškia paprastai ir su tiesa, atverdamas mus kito skirtingumui, pridūrė Leonas XIV. Jo pirmtakui Pranciškui priminė jis skirtingų religinių įsitikinimų asmenų dialogo tikslas buvo ne vien mandagumas diplomatija, ar tolerancija, bet taika ir draugystė. O dar anksčiau šventasis Jonas Paulius II pabrėžė, jo kalbėjimasis yra pačios žmogaus prigimties vidinis poreikis. Paulo Rikioro žodžiais, dialogas yra kelias, kuris leidžia skirtingumą matyti kaip pažada, o ne kaip grėsmę. Mums labai reikia susitikimo meno, atsveriančio agresyvumo ir prievartą.
2: Advoquer le nom de Dieu pour légitimer la violence ou l'oppression.
1: Smurto ar priespaudos teisinimas. Dievo vardu yra šio vardo išniekinimas. Niekas, kas žaloja žmogaus rūmą, negali pretenduoti į tikrą dievišką įkvėpimą. Religinė perspektyva turi nulat raginti nuginkluoti širdis ir žodžius. Tai reiškia, kad kiekvienam iš mūsų, kaip atitinkamų tradicijų saugotojui, tenka tiesioginė atsakomybė. Pabrėžė Leonas susitikimo dalyviams. Anot jo, būtent per tarnystę taikai ir brolybei, per gyvybės saugojimą, globojimą ir palydėjimą, per meilų buvimą greta silpniausių ir pažeidžiamų, galima matyti religinių tradicijų vaisingumą. Civilizacijos didybė matuojama ne pagal jos materialinius pasiekimus, o pagal tai, kaip globoja, saugo ir iškelia asmenį.
2: Les religions sont gardiennes de la vie.
1: Religijos yra gyvybės saugotojos. Jos tvirtina, kad jie turi sakralią vertę. Tęsė Leonas. Tiems, kurie atviri transcendencijai, tenka užduoti siūlyti tvirtus atramos taškus, ypač jaunuoliams, leidžiančius kurti bendrystę, kuri vertina ir gerbia kiekvienos mens urumą. Visi, kurie nuoširdžiai ieško tiesos, gėrio ir grožio, yra bažnyčios bendrakeleiviai, pridūrė šventasis tėvas.
0: Pirmadienį Mece popiežius dalyvavo tarptautinėme susitikime prie Europos šaknų dėl taikos ir vienybės. Skirtame iš šio Prancūzijos regiono kilusiam prancūzų politikui Robertui Šumanui. Susitikime dalyvavo Europos šalių politikai ir bažnyčios ganytojai. Šumanas besivienijančios Europos institucijų kūrimą paskatinusios garsiosios 1950 metų gegužės 9-osios deklaracijos autorius yra ir kandidatas į šventuosius. Jau prieš kurį laiką buvo pradėta jo beatifikacijos ir kanonizacijos byla, o neseniai jis buvo oficialiai pripažintas garbinguoju Dievo tarnu. Pirmadienio susitikimas prasidėjo Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono sveikinimu. Popiežius Leonas XIV pasidalijo mintimis apie Europos šaknis, jos dabartį ir ateities projektą.
2: Nous voulons entreprendre aujourd'hui par la pensée un voyage qui commence aux racines d'Europe.
0: Europos formavimasis prasidėjo nuo helenistinės civilizacijos ir Romos imperijos laikų, vėliau vystėsi plintant krikščionybei, o laikui bėgant į savo gyvenimą Europą įtraukė naujas kultūras.
2: L'Europe se comprend donc comme une réalité culturelle et historique, avant même d'être une réalité géographique.
0: Tad Europą reikia suprasti ne tik kaip geografinę, bet pirmiausia kaip kultūrinę ir istorinę tikrovę. Popiežius paminėjo ir tai, kad šiuolaikinė Europa susiduria su nauju etapu savo ilgoje susitikimų istorijoje, kai į žemyną atvyksta daugybė vyrų ir moterų bėgančių iš karo ir persekiojimo zonų arba ieškančių geresnio gyvenimo toli nuo skurdo ir vargų. Reikia suvokti istorinę to, kas vyksta reikšmę. Tai savo mastais precedento neturėjęs tautų ir kultūrų susitikimas, kuris ragina kūrybiškai remti savo šaknimis ir kartu atidžiai įsiklausyti į kitą. Negalima nepaminėti ir Šventojo Benedikto, kurį popiežius Paulius VI paskelbė Europos globėjų. Pagalba vargšams, ligonėms ir senyvo amžiaus žmonėms, vaikų ugdymas ir universitetai, ligoninės ir medicina, architektūra ir inžinerija, mokslo plėtra, teisė, miestų ir pačių valstybių santvarka. Visoms šioms sritims šventasis Benediktas ir jo vienuoliai padarė didelę įtaką.
2: On ne peut donc pas parler d'Europe sans évoquer le christianisme.
0: Todėl apie Europą negalima kalbėti, nepaminint krikščionybės. Krikščionybės įtakos Europos kultūrai pripažinimas pranoksta vien konfesinių kriterijų ribas, nes atvirumas transcendencijai visada yra neatsiejama žmogaus asmens dalis ir labai svarbus civilizacijos šaltinis. Leonas XIV priminė, kad šią tiesą pripažįsta ir sutarties dėl ES veikimo 17 straipsnis, kuriuo skatinamas atviras, skaidrus ir nuolatinis dialogas su bažnyčiomis. Reikia grįžti prie pilietinio sambuvio pagrindą sudarančių vertybių, neliečiamų ir netimamų asmens teisių, laisvės, demokratijos, lygybės ir teisinės valstybės, sakė popiežius. Šiandienos daugiakultūrinėme kontekste reikia iš naujo patvirtinti šių vertybių visuotinį pobūdį. Ko šiandieninė Europa ir pasaulis gali pasimokyti iš Roberto Šumano? Visų pirma, gilaus taikos troškimo, sakė popiežius. Deja, šiandien karas vėl sugrįžo. Europoje kasdien žūsta žmonės. Būtina užmegzti kantrų dialogą, parodyti drąsą derybose ir būti pasirengusiems paukoti kai kurias pozicijas vardan aukštesnio taikos gėrio. Tačiau reikia saugotis ginklavimosi iliuzijos, sakė popiežius. Šumanas, užaugęs šiame regione, kur nekarta keitėsi valstybių sienos, padėjo pakloti pamatus Europai suvokiančiai, kad sienos neturi atskirti. Europa, kaip ją įsivaizdavo Šumanas, yra žemynas, kuriame nesutarimai būtų sprendžiami dialogu, o ne ginkluotais susirėmimais, kuriame materialiniai ištekliai būtų taip sujungti, kad karas būtų ne tik neįsivaizduojamas, bet ir fiziškai neįmanomas. Šumanas mums primena, kad visada reikia ir realizmo, ir drąsos. Vieninga Europa, teigė jis, nebus sukurta per vieną dieną. Ji nebus ir vientisas statinys. Niekada neturime prarasti pasitikėjimo žmonių gebėjimu žengti į priekį. Būtent mažais žingsneliais galima sukurti konkretų solidarumą, kuris užtikrintų, kad ne vienas nesijaustų apleistas ar pamirštas. Popiežius sakė, kad dalydamasis šiomis mintimis jis pirmiausia galvoja apie jaunąją kartą. Ir baigdamas savo kalbą kreipėsi į Europos jaunimą.
2: O jeune, je dis, ayez le courage de vivre de manière responsable la mission de construire la paix.
0: Jaunimui sakau, turėkite drąsos atsakingai vykdyti taikos kūrimo misiją. Savo širdyse, santykiuose, šeimose, mokyklose ir universitetuose, savo miestų, kaimų ir visos Europos gyvenime. Nepasiduokite smurto ir priespaudos logikai. Mylėkite gyvenimą kiekvieną akimirką ir nebijokite ateities. Nebijokite kurti šeimos, susilaukti vaikų, ginti kiekvieno žmogaus orumą nuo pat pirmosios akimirkos motinos įščiuose iki paskutinio atodūsio. Nebijokite nenuilstamai dirbti savo bendruomenių labui, taip pat ir dalyvaudami politikoje. Būkite bendrystės kūrėjai. Taip tvirtas šaknis turinti Europą ir toliau klestės, bei įkvėps visą pasaulį.
2: Que Dieu vous soutienne dans ses résolutions et qu'il bénisse et protège l'Europe tout entière.
0: Tegul Dievas palaiko jūs ir tegul laimina ir saugo visą Europą. Baigė popiežius Mece sakytą kalbą. Pirmadienį popiet popiežius Leonas XIV aukojo mišes Meco Šventojo Stepono katedroje. Tai buvo jau paskutinis penktadienį prasidėjusios apaštališkosios kelionės į Prancūziją įvykis. Mišių intencija – už taiką ir teisingumą.
2: Sur cette terre historique de la Moselle, qui n'a cessé d'être un carrefour des peuples et qui fut une frontière douloureuse en Europe.
0: Šiame regione, kuris visada buvo tautų kryžkelė, o dažnai skausmingai Europos tautas atskirianti sieną, Dievo pažadas šiandien skamba su ypatinga jėga, sakė popiežius pradėdamas mišių homiliją. Pirmajame skaitinyje skambėjo pranašo Izaijo žodžiai skelbiantys artėjančius Dievo karalystės laikus, kai visur viešpataus teisė, teisingumas ir taika. Dievo karalystė apibrėžti, pranašas naudoja tris vaizdinius – dykumą, sodą ir namus. Dykuma tai asketizmo ir tylos vieta, kuri primena esminių dalykų ir paprastumo svarbą, leidžia viską teisingai įvertinti, o kartu skatina atsisakyti to, kas nebūtina, moko aukotis. Sodo vaizdinys tai Dievo karalystės grožio simbolis. Trečiasis vaizdinys namai reiškia ramybės vietą, yra taikos simbolis. Popiežius atkreipė mišių dalyvių dėmesį į tai, kad jei dykuma ir sodas yra dvi, kad ir skirtingos aplinkos, kuriuose vyrauja Dievo veikimas, namai reikalauja žmogaus indėlio. Taigi taika, kuri yra Dievo dovana, reikalauja žmonių atsako, bendrų pastangų. Ta pačia žinia skelbė ir mišių evangelija. Nors šiandien pasaulyje įvairiais lygmenimis matome labai daug smurto, manipuliacijų ir arogancijos, Jėzus mus moko, kaip paversti dykumą oaze, kaip sodinti sodus ir statyti namus. Evangelijos pagal Matą ištraukoje Jėzus sako, jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą.
2: Pour certaines, ces paroles seraient de la faiblesse, ou bien une capitulation devant le mal, mais il n'en est rien.
0: Kai kuriems šie žodžiai gali pasirodyti kaip silpnumo ženklas, arba galbūt pasidavimas blogiui, tačiau tai netiesa, sakė popiežius. Pažvelkime giliai į save ir apsižvalgykime aplink. ką pasaulyje ir mumyse sukelia tokie požiūriai kaip kerštas ir kito žmogaus atmetimas. Meco miestas ir Mozelio regionas liudija visam pasauliui, kad susitaikinimas įmanomas tik tada, kai turime drąsos nutraukti neapykantos grandinę. Pasak popiežiaus, šio krašto tikinčiųjų bendruomenė, kuri saugo unikalų vaisingo dialogo tarp pilietinės visuomenės ir tikėjimo paveldą, yra gyvas to pavyzdys. Popiežius Leonas savo homilijoje atkreipė dėmesį ir į nuostabių Meco katedros vitražų simboliką. Bendras vitražų plotas net 6500 kvadratinių metrų. Senuosius vitražus su Biblijos ir krašto istorijos scenomis neseniai papildė nauji sukurti Marko Šagalo. Šio didžiojo žydų kilmės dailininko kūriniai, įkomponuoti į katedros sienas, yra nepaprastas ekumeninio ir tarp religinio dialogo simbolis, sakė popiežius.
2: Cette cathédrale nous dit que la lumière de Dieu n'efface pas les spécificités.
0: Ši katedra mums sako, kad Viešpaties šviesa neištrina savitumų, bet suvienija skirtingas istorijas ir kultūras į vieną nuostabią taikos mozaiką, kuri yra būtina mūsų laikams draskomiems naujų susiskaldimų ir naujų konfliktų, kalbėjo popiežius Leonas. Žvelgdami į šiuos vitražus suvokiame, kad Europos ateitis tai ne vienodumas, bet skirtumų harmonija, kur ir praeities žaizda gali tapti plyšiu, pro kurį prasiskverbė šviesa. Vitražai kalba ir apie bažnyčios tapatybę. Jie tampa tarsi knygomis, kurios mus skatina prisiminti nuostabias istorijas kupinas didvyriškumo, gerumo, gailestingumo, meilės ir dvasinio grožio, kurių dosniais ir drąsiais liudytojais šiandien turime tapti mes. Tai yra mano linkėjimas, kuriuo su dėkingumu ir pasitikėjimu noriu pasidalyti su jumis baigdamas savo kelionę Prancūzijoje, sakė popiežius. Tai linkėjimas skirtas jūsų bendruomeniai Mece, kuri šiandien labiau nei bet kada anksčiau yra pašaukta būti vilties švyturiu šiai šaliai, Europai ir visam pasauliui. Mišioms Meco katedroje pasibaigus, popiežiaus laukia jau tik trumpa atsisveikinimo ceremonija oro uoste ir skrydis atgal į Romą. Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Baigėsi popiežiaus apaštališkoji kelionė į Prancūziją. Penktadienį ir šeštadienį popiežius lankėsi Paryžiuje, susitiko su Prancūzijos tikinčiųjų bendruomene ir su šalies pilietinės visuomenės vadovais. Taip pat apsilankė Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijoje. Atvykęs į Lurdo šventovę šeštadienio vakarą ir sekmadienį, popiežius meldėsi kartu su piligrimais, tarp kurių daug sergančių ir sunkumų slegiamų žmonių, taip pat susitiko su Prancūzijos vyskupais. Paskutinis vizito Lurde momentas buvo sekmadienio vakaro rožinio malda ir procesija kartu su tūkstančiais piligrimų. Paskutinę kelionės dieną, pirmadienį, popiežius praleido Mece. Iš šio regiono kilęs ES tėvų steigėjų laikomas prancūzų politikas ir kandidatas į šventuosius Robertas Schumanas. Šioje laidoje apžvelgiame Leono 14 vizito Mece įvykius.
1: Ankstyvą pirmadienį rugsėjo 28 rytą Leonas 14 atsisveikino su Lurdu ir išskrido į paskutinę savo apaštalinio vizito Prancūzijoje stotelę – Mecų miestą Liuksemburgo ir Vokietijos kaimynystėje. Susijusi su Roberto Schumano vieno iš bendros Europos kūrėjų gyvenimų ir darbų. Iš oro uosto popiežius pasiekė modernų Roberto Schumano kongresų centrą, kuriame įvyko du susitikimai. Pirmasis buvo skirtas tarp religiniam dialogui.
2: Chers amis représentants de différentes traditions religieuses. C'est avec une joie profonde.
1: Jame šventasis tėvas kreipėsi į įvairių religijų atstovus ir pabrėžė kelias temas, kurios yra tarp religinio dialogo pagrindas ir siekis – brolybė, taika, asmens orumo apsauga. Susitinku su jumis Mece, pasienio ir kryžkelių mieste, Roberto Schumano vieno iš ES tėvų kūrėjų vardu pavadintame konferencijų centre, labai džiaugdamasis ir tuo pat metu jausdamas didelę atsakomybę, sakė Leonas. Anot jo, Schumanas tikėjimo ir tvirtų įsitikinimų žmogus mokėjo skilimus paversti vilties tiltais visai Europai, tapo vienybės skirtingumuose ambasadoriumi. Panašiai ir dabartinio susitikimo dalyviams, moterims ir vyrams tenka bendra atsakomybė liudyti, jog visada įmanoma susitikti, mėgsti draugystės, kurti taiką. Kalbėjimasis nesumenkina mūsų tapatybės, bet ją išreiškia paprastai ir su tiesa, atverdamas mus kito skirtingumui, pridūrė Leonas 14. Jo pirmtakui Pranciškui priminė jis skirtingų religinių įsitikinimų asmenų dialogo tikslas buvo ne vien mandagumas diplomatija, ar tolerancija, bet taika ir draugystė. O dar anksčiau šventasis Jonas Paulius II pabrėžė, jo kalbėjimasis yra pačios žmogaus prigimties vidinis poreikis. Paulo Rikioro žodžiais, dialogas yra kelias, kuris leidžia skirtingumą matyti kaip pažada, o ne kaip grėsmę. Mums labai reikia susitikimo meno, atsveriančio agresyvumo ir prievartą.
2: Advoquer le nom de Dieu pour légitimer la violence ou l'oppression.
1: Smurto ar priespaudos teisinimas. Dievo vardu yra šio vardo išniekinimas. Niekas, kas žaloja žmogaus rūmą, negali pretenduoti į tikrą dievišką įkvėpimą. Religinė perspektyva turi nulat raginti nuginkluoti širdis ir žodžius. Tai reiškia, kad kiekvienam iš mūsų, kaip atitinkamų tradicijų saugotojui, tenka tiesioginė atsakomybė, pabrėžė Leonas susitikimo dalyviams. Anot jo, būtent per tarnystę taikai ir brolybei, per gyvybės saugojimą, globojimą ir palydėjimą, per meilų buvimą greta silpniausių ir pažeidžiamų, galima matyti religinių tradicijų vaisingumą. Civilizacijos didybė matuojama ne pagal jos materialinius pasiekimus, o pagal tai, kaip globoja, saugo ir iškelia asmenį.
2: Les religions sont gardiennes de la vie.
1: Religijos yra gyvybės saugotojos. Jos tvirtina, kad jie turi sakralią vertę. Tęsė Leonas. Tiems, kurie atviri transcendencijai, tenka užduoti siūlyti tvirtus atramos taškus, ypač jaunuoliams, leidžiančius kurti bendrystę, kuri vertina ir gerbia kiekvienos mens urumą, Visi, kurie nuoširdžiai ieško tiesos, gėrio ir grožio, yra bažnyčios bendrakeleiviai, pridūrė šventasis tėvas.
0: Pirmadienį Mece popiežius dalyvavo tarptautinėme susitikime prie Europos šaknų dėl taikos ir vienybės. Skirtame iš šio Prancūzijos regiono kilusiam prancūzų politikui Robertui Šumanui. Susitikime dalyvavo Europos šalių politikai ir bažnyčios ganytojai. Šumanas besivienijančios Europos institucijų kūrimą paskatinusios garsiosios 1950 metų gegužės 9-osios deklaracijos autorius yra ir kandidatas į šventuosius. Jau prieš kurį laiką buvo pradėta jo beatifikacijos ir kanonizacijos byla, o neseniai jis buvo oficialiai pripažintas garbinguoju Dievo tarnu. Pirmadienio susitikimas prasidėjo Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono sveikinimu. Popiežius Leonas XIV pasidalijo mintimis apie Europos šaknis, jos dabartį ir ateities projektą.
2: Nous voulons entreprendre aujourd'hui par la pensée un voyage qui commence aux racines d'Europe.
0: Europos formavimasis prasidėjo nuo helenistinės civilizacijos ir Romos imperijos laikų, vėliau vystėsi plintant krikščionybei, o laikui bėgant į savo gyvenimą Europą įtraukė naujas kultūras.
2: L'Europe se comprend donc comme une réalité culturelle et historique, avant même d'être une réalité géographique.
0: Tad Europą reikia suprasti ne tik kaip geografinę, bet pirmiausia kaip kultūrinę ir istorinę tikrovę. Popiežius paminėjo ir tai, kad šiuolaikinė Europa susiduria su nauju etapu savo ilgoje susitikimų istorijoje, kai į žemyną atvyksta daugybė vyrų ir moterų bėgančių iš karo ir persekiojimo zonų arba ieškančių geresnio gyvenimo toli nuo skurdo ir vargų. Reikia suvokti istorinę to, kas vyksta reikšmę. Tai savo mastais precedento neturėjęs tautų ir kultūrų susitikimas, kuris ragina kūrybiškai remti savo šaknimis ir kartu atidžiai įsiklausyti į kitą. Negalima nepaminėti ir Šventojo Benedikto, kurį popiežius Paulius VI paskelbė Europos globėjų. Pagalba vargšams, ligonėms ir senyvo amžiaus žmonėms, vaikų ugdymas ir universitetai, ligoninės ir medicina, architektūra ir inžinerija, mokslo plėtra, teisė, miestų ir pačių valstybių santvarka. Visoms šioms sritims Šventasis Benediktas ir jo vienuoliai padarė didelę įtaką.
2: On ne peut donc pas parler d'Europe sans évoquer le christianisme.
0: Todėl apie Europą negalima kalbėti, nepaminint krikščionybės. Krikščionybės įtakos Europos kultūrai pripažinimas pranoksta vien konfesinių kriterijų ribas, nes atvirumas transcendencijai visada yra neatsiejama žmogaus asmens dalis ir labai svarbus civilizacijos šaltinis. Leonas XIV priminė, kad šią tiesą pripažįsta ir sutarties dėl ES veikimo 17 straipsnis, kuriuos skatinamas atviras, skaidrus ir nuolatinis dialogas su bažnyčiomis. Reikia grįžti prie pilietinio sambuvio pagrindą sudarančių vertybių, neliečiamų ir netimamų asmens teisių, laisvės, demokratijos, lygybės ir teisinės valstybės, sakė popiežius. Šiandienos daugiakultūrinėme kontekste reikia iš naujo patvirtinti šių vertybių visuotinį pobūdį. Ko šiandieninė Europa ir pasaulis gali pasimokyti iš Roberto Šumano? Visų pirma, gilaus taikos troškimo, sakė popiežius. Deja, šiandien karas vėl sugrįžo. Europoje kasdien žūsta žmonės. Būtina užmegzti kantrų dialogą, parodyti drąsą derybose ir būti pasirengusiems paukoti kai kurias pozicijas vardan aukštesnio taikos gėrio. Tačiau reikia saugotis ginklavimosi iliuzijos, sakė popiežius. Šumanas užaugęs šiame regione, kur ne kartą keitėsi valstybių sienos, padėjo pakloti pamatus Europai suvokiančiai, kad sienos neturi atskirti. Europa, kaip ją įsivaizdavo Šumanas, yra žemynas, kuriame nesutarimai būtų sprendžiami dialogu, o ne ginkluotais susirėmimais, kuriame materialiniai ištekliai būtų taip sujungti, kad karas būtų ne tik neįsivaizduojamas, bet ir fiziškai neįmanomas. Šumanas mums primena, kad visada reikia ir realizmo, ir drąsos. Vieninga Europa, teigė jis, nebus sukurta per vieną dieną. Ji nebus ir vientisas statinys. Niekada neturime prarasti pasitikėjimo žmonių gebėjimu žengti į priekį. Būtent mažais žingsneliais galima sukurti konkretų solidarumą, kuris užtikrintų, kad ne vienas nesijaustų apleistas ar pamirštas. Popiežius sakė, kad dalydamasis šiomis mintimis jis pirmiausia galvoja apie jaunąją kartą. Ir baigdamas savo kalbą kreipėsi į Europos jaunimą.
2: O jeune judi, ayez le courage de vivre de manière responsable la mission de construire la paix.
0: Jaunimui sakau, turėkite drąsos atsakingai vykdyti taikos kūrimo misiją. Savo širdyse, santykiuose, šeimose, mokyklose ir universitetuose, savo miestų, kaimų ir visos Europos gyvenime. Nepasiduokite smurto ir priespaudos logikai. Mylėkite gyvenimą kiekvieną akimirką ir nebijokite ateities. Nebijokite kurti šeimos, susilaukti vaikų, ginti kiekvieno žmogaus orumą nuo pat pirmosios akimirkos motinos įščiuose iki paskutinio atodūsio. Nebijokite nenuilstamai dirbti savo bendruomenių labui, taip pat ir dalyvaudami politikoje. Būkite bendrystės kūrėjai. Taip tvirtas šaknis turinti Europą ir toliau klestės bei įkvėps visą pasaulį.
2: Que Dieu vous soutienne dans ses résolutions et qu'il bénisse et protège l'Europe tout entière.
0: Tegul Dievas palaiko jūs ir tegul laimina ir saugo visą Europą. Baigė popiežius Mece sakytą kalbą. Pirmadienį popiet popiežius Leonas XIV aukojo mišes Meco Šventojo Stepono katedroje. Tai buvo jau paskutinis penktadienį prasidėjusios apaštališkosios kelionės į Prancūziją įvykis. Mišių intencija – už taiką ir teisingumą.
2: Sur cette terre historique de la Moselle, qui n'a cessé d'être un carrefour des peuples et qui fut une frontière douloureuse en Europe.
0: Šiame regione, kuris visada buvo tautų kryžkelė, o dažnai skausmingai Europos tautas atskirianti sieną, Dievo pažadas šiandien skamba su ypatinga jėga, sakė popiežius pradėdamas mišių homiliją. Pirmajame skaitinyje skambėjo pranašo Izaijo žodžiai skelbiantys artėjančius Dievo karalystės laikus, kai visur viešpataus teisė, teisingumas ir taika. Dievo karalystė apibrėžti, pranašas naudoja tris vaizdinius – dykumą, sodą ir namus. Dykuma tai asketizmo ir tylos vieta, kuri primena esminių dalykų ir paprastumo svarbą, leidžia viską teisingai įvertinti, o kartu skatina atsisakyti to, kas nebūtina, moko aukotis. Sodo vaizdinys tai Dievo karalystės grožio simbolis. Trečiasis vaizdinys namai reiškia ramybės vietą, yra taikos simbolis. Popiežius atkreipė mišių dalyvių dėmesį į tai, kad jei dykuma ir sodas yra dvi, kad ir skirtingos aplinkos, kuriuose vyrauja Dievo veikimas, namai reikalauja žmogaus indėlio. Taigi taika, kuri yra Dievo dovana, reikalauja žmonių atsako, bendrų pastangų. Tą pačią žinią skelbė ir mišių evangelija. Nors šiandien pasaulyje įvairiais lygmenimis matome labai daug smurto, manipuliacijų ir arogancijos, Jėzus mus moko, kaip paversti dykumą oaze, kaip sodinti sodus ir statyti namus. Evangelijos pagal Matą ištraukoje Jėzus sako, jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą.
2: Pour certains, ces paroles seraient de la faiblesse, ou bien une capitulation devant le mal.
0: Kai kuriems šie žodžiai gali pasirodyti kaip silpnumo ženklas, arba galbūt pasidavimas blogiui, tačiau tai netiesa, sakė popiežius. Pažvelkime giliai į save ir apsižvalgykime aplink. ką pasaulyje ir mumyse sukelia tokie požiūriai kaip kerštas ir kito žmogaus atmetimas. Meco miestas ir Mozelio regionas liudija visam pasauliui, kad susitaikinimas įmanomas tik tada, kai turime drąsos nutraukti neapykantos grandinę. Pasak popiežiaus, šio krašto tikinčiųjų bendruomenė, kuri saugo unikalų vaisingo dialogo tarp pilietinės visuomenės ir tikėjimo paveldą, yra gyvas to pavyzdys. Popiežius Leonas savo homilijoje atkreipė dėmesį ir į nuostabių Meco katedros vitražų simboliką. Bendras vitražų plotas net 6500 kvadratinių metrų. Senuosius vitražus su Biblijos ir krašto istorijos scenomis neseniai papildė nauji sukurti Marko Šagalo. Šio didžiojo žydų kilmės dailininko kūriniai, įkomponuoti į katedros sienas, yra nepaprastas ekumeninio ir tarp religinio dialogo simbolis, sakė popiežius.
2: Cette cathédrale nous dit que la lumière de Dieu n'efface pas les spécificités.
0: Ši katedra mums sako, kad Viešpaties šviesa neištrina savitumų, bet suvienija skirtingas istorijas ir kultūras į vieną nuostabią taikos mozaiką, kuri yra būtina mūsų laikams draskomiems naujų susiskaldimų ir naujų konfliktų, kalbėjo popiežius Leonas. Žvelgdami į šiuos vitražus suvokiame, kad Europos ateitis tai ne vienodumas, bet skirtumų harmonija, kur ir praeities žaizda gali tapti plyšiu, pro kurį prasiskverbia šviesa. Vitražai kalba ir apie bažnyčios tapatybę. Jie tampa tarsi knygomis, kurios mus skatina prisiminti nuostabias istorijas kupinas didvyriškumo, gerumo, gailestingumo, meilės ir dvasinio grožio, kurių dosniais ir drąsiais liudytojais šiandien turime tapti mes. Tai yra mano linkėjimas, kuriuo su dėkingumu ir pasitikėjimu noriu pasidalyti su jumis baigdamas savo kelionę Prancūzijoje, sakė popiežius. Tai linkėjimas skirtas jūsų bendruomeniai Mece, kuri šiandien labiau nei bet kada anksčiau yra pašaukta būti vilties švyturiu šiai šaliai, Europai ir visam pasauliui. Mišioms Meco katedroje pasibaigus, popiežiaus laukia jau tik trumpa atsisveikinimo ceremonija oro uoste ir skrydis atgal į Romą. Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.